داغسنگ جرنگ تلفون گوتی نگا غاتسات کانی دکریم هلو فرمایش سانازات دکریم پول کانی این پین دیچن زنگو نگا جوی آکاشوانی لینی جوین جگدانین پیتو چوچوش نگا تانس کرما نگب چونگا نگا چاروک کاساتا نگا جی دری دکریم نسپاتان تورنگی می دکریم گونه سکور گون سانازات دکریم نسپینا داغسا چوچو توگی کا آکاشوانی دلینی هندی تنگان ریزی نگا نسول Duk tang skarma shchuika gamyulpe skatlon degree mena nga changme sang skon la lasbes eka tamdil jik sana zadin yang testing ne konchuk raftane salkane logic yang degree mesting juk peka skara gamyul ne shkotkan skundon skujaps hadisa bano tang yang po tivatila ne degree jik sana zadin degree polkan konchuk tashi yang degree mekotik zatkan sunamang chuk Duk tangskarma jipchuika mak mikotongone degree mena nga filme lyric. Lun tangskarma chungika la darsana na sultang delchat. Lun tangskarma sumchuika punzoran chuke salkane lyric sana zadin. Lun tangskarma jipchuika akashwani Srinagar ne urdina na sultang tapsara. Rgadeka junugone fia degree sana zadin. Degree pulkan deshket spalzestang lobsang dolkar yang degree mekotik zatkan lobsang namgyal. Rgatangskarma sumchuika tengsange lurik sanazadin. Rgatangskarma jipchujangeka akashwani deline samachar sandhya. News at 9 yang testingne urdina nasul sanazadin. Yang dering tsane chutsot gudangskarma sumchuika